0: wasi onipa nye esuo ubuo nie enu nti ukasa tie konfo ya bia sanye owu ana ya nimguase
1: konfo ya bi onfa nyamidin emapo
0: ono ene sesenke friend se onyami nipa
1: ukwa na suo ya onye affordable by force onkasa tonku
0: toye
1: omalo to number onye fesika bejiska
0: obi a opese onye sika ni no
1: ya bia wo hiani pa di onupa
0: ah wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba badase enye fesika bejiska
1: suo juma mu na adi benye wo ana benya no fomo wo dase wa yesika ni
0: upe moti ade ya juma ana antuma stroke adam moja bruso esitire ya de
1: upe kunu anasa wo pawo
0: yabo dia anasa ya tuwa
1: atufare na ya na nkoda anasa honama ni yade na nkoa
0: uba asuo duma tete wo disra so aneko
1: ana wo do benada
0: oyo ba tankasi a wo huru nyanka ni akunafo omobo
1: enti utano a ebebu abowa
2: nya mi di dwa na maboka ene ya bia da romanti be kwa china ni dubai mawari asu wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna samai ukwa wonsa ni faso uba wonsa bo kumso anafa na homa trufo enso
3: 02431345355 ana 0557667510
4: Bema wojunso ni mupai
5: ebikam
4: eyao ani moja edi akira ana wotempampan ewo wojunso nachi ensansa gu bema no edura ebeboa ani amuzupi oba wo bema no wotempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa ani amuzupi ubenya bi ewo pharmacy ne herbal shops nyine